É pá, até houve um disso. Já. É que aleluia. Adamo kun teru yin to duro ni ya ti be odun kan ko le rin oni soro pelu ese sugbon wa fun wa sa wa bayi nipo ro fe olorun bi ran se olorun si gbadura o so eginu o bere si rin e pa tewo won wa lati wuriji o pelu baba e omo na ni yi e ke aleluya. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń lo ohun èlò orin, ẹ jẹ́ ká yin Olúwa.